0: bio
1: aye yi sana aye yi sana
0: o pa ma no wa ma pa kwa ya ti mo
1: aye yi sana
0: ba ye
1: aye yi sana
0: o pa ma no wa ma wo swa.